Kek solormar, ätten är oro. Ishek, pingvin, tanser, spar och kriki och lolo. Mr. Bill och det pingvin ur, Mrs. Lil och det pingvin lang. Lish Lil ha och bor och jar, ett pingvin, tanser, jar. Mr. Bill och på gecket

Det var Arne Hylfers orkester som svarade för kvällens moderna dansmusik. I refrängerna hörde vi Greta Wassberg. Paus ett ögonblick.